پساؤ اے کو کواؤ سستے ہوئے لکھ دریاؤ قدرت کون کہاں ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد واوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک جپ اسنک باؤ اسنک پوجا اسنک تپتاؤ اسنک گرنتھ مکھ وید پاٹھ اسنک جوگ من رہے اداس اسنک پگت گن گیان وچار اسنک ستی اسنک داتار اسنک سور مہو پستار اسنک مون لیو لائے تار قدرت کون کہاں ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پلیکار تو سدا سلامت نرنکار اسنک مورک اندھ گھور اسنک چور حرام خور اسنک امر کر جاہے جور اسنک گلوڈ ہتیا کماہے اسنک پاپی پاپ کر جاہے اسنک کوڑیار کوڑے فراہے اسنک ملیچ مل پکھائے اسنک نندک سر کریں پار نانک نیچ کہیں ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد بھاوے سائی پلیکار تو سدا سلامت نرنکار اسنک ناو اسنک تھاو اگم اگم اسنک لو اسنک کہیں سر پار ہوئے اکری نام اکری سالاہ اکری گیان گیت گنگاہ اکری لکھن بولن بان اکرا سر سنجوگ وکھان جن اے لکھے تس سر ناہے جس فرمائے تس سر پائے جے تا کیتا تے تا ناؤ ون نامے ناہی کو تھاؤ قدرت کون کہاں ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد بھاوے سائی پلیکار تو سدا سلامت نرنکار پری ہاتھ پیر تن دے پانی تو تے اترس کے موت پلیتی کپڑ ہوئے دے سابون لئی ہے او توئے پری مت پاپا کے سنگ او تو پہ نام ہے کے رنگ پنی پاپی آخر نہ ہے کر کر کرنا لکھ لے جاؤ آپے بیج

جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہیں، امول پائے امول لا سماہیں، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کریں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گووند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیسے آخیں آخن پاہے، کیسے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیسے کیتے ہور کرے، تا آخ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وگاڑ، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جت بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر، جگ جگ ویداں نالے، گاویں موہنیاں من موہن، ترگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھک تیرتھ نالے، گاویں جودھ مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کیتے گاون سے میں چتنا آون، نانک کیا وچارے، سوئی سوئی سدا ست صاحب، ساچا ساچی نائی، ہے بھی ہوتی جائے نہ جاسی، رچنا جن رچائی، رنگی رنگی بھاسی کر کر جنسی، مایا جن اپائی، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جیو تس دی وڈیائی، جو تس بھاوے سوئی کرسی، حکم نہ کرنا جائی، سو پاس ساو سا پاس صاحب، نانک رہن رجائی، مندا سنتوخ سرم پت چولی، پیان کی کریں بپوت، کھنسا کال پواری کایا جگت ڈنڈا پرتیت، آئی پنچھی سگل جماتی، من جیت جگ جیت، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، پگت گیان دیا پندارن، کٹ کٹ وا جیناد، آپ نات ناتھی سب جان کی، رد سد عورا ساد، سنجوگ ویجوگ دوئے کار چلاویں، لیکھے آویں پاگ، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، ایکا مائی جگت ویائی، تن چیلے پروان، ایک سنساری ایک پنڈاری، ایک لائے دیوان، جیو تس پاوے تیویں چلاوے، جیو ہووے فرمان، او ویکھے او نا نظر نہ آوے، بہتائے ہو وڈان، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد انات، جگ جگ ایکو ویس، آسن لوئے لوئے پنڈار، جو کچھ پایا سو ایک وار، کر کر ویکھے سرجنہار، نانک سچے کی ساچی کار، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد انات،
जुग जुग एक होवेस। एक दूजी बोला खोए लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीस। ए त्राए पत पौड़िया चढ़िए होए इक्कीस, हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े फीस, आखन जोर च पैने जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर। जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग। तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान। नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए। नानक गया जा कह जाए, तर्म खंड का एहो तर्म। ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर। केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव

حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پایا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پیکام سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائک قاضی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑھ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تے دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناو جتھے وسے میرا پاسا ہو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاوے تے دے حکم سوارے اپنے چسانا تل کرے سب کو آنکھیں بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آنکھی ہے دے کے رہا سمار نانک

ہیں، کر کرپا آپ ملاونیاں۔ ماج محلا تیجا، من مکھ پڑے پنگت کہاویں، دوجے پائے مہا دکھ پاویں، وکھیا ماتے کچھ سوجے نہیں، پھر پھر جونی آونیاں۔ ہوں واری جیو واری، ہوں میں مار ملاونیاں، گر سیوا تے ہر من وسیا، ہر رس سہج پیاونیاں۔ رہاؤ وید پڑے ہر رس نہیں آیا، واد وکھانے موہے مایا، اگیان متی صدا اندھیارا، گرمکھ بوجھ ہر گاونیاں۔ اکتھو کچھیے سبت سہاویں، گرمتی من سچو پاویں، سچو سچ رویں دن راتی، پیو من سچ رنگاونیاں۔ جو سچ رتے تن سچو پاویں، آپے دے نہ پچھو تاویں، گر پہ سبت صدا سچ جاتا، میر سچے سکھ پاونیاں۔ پور پسط تنا میل نہ لاگے، گر پرسادی اندن جاگے، نرمل نام وسے پٹ پیپر، جوتی جوت ملاونیاں۔ رہ گن پنے ہر پک نہ جانے، مولوں پلے گر سبد نہ پچھانے، موہ بیا پے کچھ سوجے نہیں، گر سبدی ہر پاونیاں۔ وید پکارے تربد مایا، من مکھ نہ بوجے دوجے پایا، ترے گن پڑے ہر ایک نہ جانے، بن بوجے دکھ پاونیاں۔ جاں کس پاوے تا آپ ملائے، گر سبدی سہسا دکھ چکائے، نانک ناویں کی سچی وڈیائی، نامو من سکھ پاونیاں۔ ماج محلا تیجا، نرگن سرگن آپے سوئی، تت پچھانے سو پنڈت ہوئی، آس کرے سگلے کل تارے، ہر نام من وساونیاں۔ ہوں واری جیو واری، ہر رس چک ساد پاونیاں، ہر رس چاکھیں سے جن نرمل، نرمل نام تے آونیاں۔ رہاؤ سو نہ کرمی جو سبد بیچارے، انتر تک گیان ہوں میں مارے، نام پدارت نو ند پائے، ترے گن میٹ سماونیاں۔ ہوں میں کرے نہ کرمی نہ ہووے، گر پرسادی ہوں میں کھووے، انتر وویک صدا آپ ویچارے، گر سبدی گن گاونیاں۔ ہر سر ساگر نرمل سوئی، سنت چگے نت گرمکھ ہوئی، اس نام کرے صدا دن راتی، ہوں میں محل چکاونیاں۔ نرمل ہنسا پریم پیار، ہر سر وسے ہوں میں مار، اینس پریت سبد ساچے، ہر سر واسا پاونیاں۔ من مکھ صدا بگ میلا، ہوں میں مل لائی، اس نام کرے پر میل نہ جائی، جیوت مرے گر سبد بیچارے، ہوں میں میل چکاونیاں۔ رتن پدارت کرتے پایا، پورے ست گر سبد سنایا، گر پرساد مٹیا اندھیارا، پٹ چانن آپ پچھاننیاں۔ آپ اپائے تے آپے ویکھے، ستگر سیوے سو جن لیکھے، نانک نام وسے کٹ انتر، گر کرپا تے پاونیاں۔ ماج محلا تیجا، مایا موہ جگت سوایا،

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سچ نشان جا تو آپ کریں فرمان، آپ داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جا

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاو جہ دیکھو تین رو رہے رکھ رکھن ہارا تو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد سر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نامس رے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंख ना सूजे चित बिद निर्भय है खोटे को खरा कहे।